0: Vad är det?
1: Vad
0: är
1: det? Vad är det?
2: Los Angeles to Tampa, Saint Charles, Kennedy. I'm 95 North, I'm 168 mile marker. By traffic trailer, I'm able to retain lane. 30 South, 1612, DID 894.